0: Lečo. A što je vaš najsvodniši napoj?
1: Haj, převažne vodu popravom. To mi najlepe tije, a haj, to dere vokuđa.
2: Voda, te nečo poče najlepe svođi.
0: Srpski rozvoz prijevam Rjane Svončni džene.

0: mu perra.
1: Oju, la nina zaspievaja. Z leta 20 aci je tu ten titul. Ale so pšeušo dere na Polska. Nitko pak je čas za naše...
2: Nábožné svoje.
1: A tutaj ma dżęsa rano Anna Maria Zarnowa ze serbskich Baslic.
3: Gdy szkodzisz nie tylko leczu po polnych albo lesnych buczikach, wuladasz mnoho zelu, gdyż nie tylko kczyja. Zela maja hojacu moc a su przyrodne lekarstwo. Jeli zo masz wiedu w ich mocach, dobisz so jenoś skilecz a je zezbieracz. A hižo możesz zelo nałożywać, gdyż szkuli so ci szpatnie wiedzie. Za niebezcowa skorjev naložuje mnoho ljudi prevenciju. Hibaja so pravi dvonje a zeživja so na struje vašnje. Nemske pak svišiš džen a častčišo, zokoruje tovašnošč na duši. Duho ne bi razprajo, zokoči džen sa vjele ljudi do psihologijskih praksov, zoboho so ustrujili, ale malo ljudi, če ksijate spoveči. Vizo je pši všejšela korosči psihijskih brahov rada fachovca prašana a trebna. Ale snano džela virivi nazonjenje, zo ječi po spoveči lošo vokovo utrobe, džiž veš, zo su či rihi vopravdže vodate. Svetem sčenju po Mateju pšijuva nam Jezus. Struji ne trebaja lekarja ale kori. Milosči u utrobuhcu, a nic vopore. Jezus pšivobroči so k nam, ke kuždemu z nas, v osobinsce. Chce nam svoje nebeske lekarstvo darič. Nie je viace treba, hač zo so skilime a je pšiuzame. Vidžu to jako dobru prevenciju za dušu, runje dženca u cijom kvatku a šmiatku svijeta.
1: Dobraj Anna Maria Zaunova ze serbskih Baslic, nadoku a zamovitošči nebelčanskeje vosade.

0: Nedom je Bill Knasedom, to by Ralf Bumi Borzi tu serbským rozvosu. A netko prašenje našich doma kuchni, što trebaš za perfektny steak. Dobre čvak mjasa, lung volia a ljubovane tygl, abo tola lipe WLAN, Airfryer a za jušku Thermomix. Kuchnje našim kraju su najšelakorišo vuotovane a Bettina Wenderotova je se raz ve vaši trošku rozladovala.
1: Kotre pomocniki in takle ve kuchni treba, što su znano tiš moderne pomocniki, kiš neraš jac judač, abo prajen šo po starim to prede tišu.
2: A jen čas pota ti šelake vice vari černo zain, vist what me duma. Thermomix war gerade Polyukicini, aber Tete Dips, Solloid hier ist dann der Raja, mit dem Airfryer, dann der Praschende Witze zu lernen, noch eher super hot wäre, ne? Aber den Pommes frites gekischen, die gerade hier da.
3: Airfryer, da bin ich beprobom jedna Idee meiner Mutter. Wun, chcesche du dann Apparat gerade mit, a wuzivierte schon, Huster, dann potom pietsche mit Kobaski, aber tisch Rübu, a Gitschi Suras Wuspitali, das Airfryer, tvaruje kulki činč.
4: Ha za dve osobe, kajž moj z mojim mužom smo, jo to optimal. Či ja sem pregljane neplečiniva, jazno sem tam kokošku pekva, šnicle. Če ja ike suhini recepte, dokiš mam ja neke haufen suhini, jo to aj. Ha drude to lepe, jo ha drude mene, ale. Ne, uben.
5: Ja še sem pozast

Na, nicht das bei euch, Anna-Maria Bretschneritz, Schischtaudienzia Sturzic hier, Vyatsac, Petstolucci, je minene konstidinjas, wumius gimbusom pohoni, wujitze papuču bevo, vapetovario možahum, na, šlaki staciach, mies protecami, poučnicu a vachabom doživic, wustajence, koncerte a rozmove tež z wumiocami, šelace wumioce tež v busach, spivachu a zahudžachu, tak například tež hudžbnik a spivarsman Heduška ve vosebitym busu papuču zarał, a to tež wiele serbskich spivov. Přichodna jizba z wumiockim busom je planowana za klitu augusce v Zorezskej končine. Wumiocki bus, riana to tema, zaujšče tež tožto ľudži, přinesła bliže serbsku rič a serbsku hudžbu. Nedom je cibidlki nasedom a potom mam nedom tež dalše pokyvy do dnia, što moli takle šitko rianeho doživič tu serbskom rozmosu.

Bibliotekega šijoto južo sledne feriove tižen Bramboske, nekotare luže se snaše ninto akle uperaju do svojego zasvuženega dovola, dlatogo de ninto Martin Aitner votom spivaš, kak redne taki dovoljo.

0: Nowe engelske kniegewerk mensche nowe meretsam ubojiu rono diskusie. How to kill a language, kake dajo se jadna rets zamordovaš. Jo titel nowych kniegwo Adiana Šecova je vam predstajo.
1: Autorka Sophia Smith-Gaylor, bytlive Londonje, ma pak italske korinje. Ako jeje nona, jeje starka umiera, zvestčia Sophia, až riec kenš jeje starka poveda, neocysta italsčina, ale Emilian. Narec z jadnogo doa v gorach Apennin pla Piacenza. Zvezane stio narecu. Kultura, stavizne, nawoki. Derbstvo, což Sophia ninto zgubio. Dokulaš rozmijo vna svoju staku, neopak je riec žednje tak dere nauknua, až by mogała ju sama povedaš. Na zgonjenja kenš su cvonkam drugih narodnych menšinu, teke ho planas v Serbach dere znate. Sophia vzio to, što vesobinske doživinje ako pöstak za svojo nadiženske drogovanje k obgrozonim riecam svijeta. How to kill a language. Kak dajo se jadna riec zamordovaš? Sophia opisuje šake vášnje. Okupacija, emigracija, kriminalizacija v sromošenje, ignoracija a vjele drugih. K tomu dajo příkvade potrefjonych recu a vesobinski ogledujo jih povedarjam. Ukrajinština, hebrejština, kurdiština, arabske abo afrikanske rece, po kotarych nesom do toho žednje svišava. Autorka argumentirujo mocnje za zdžaržanje šiknych recu a dopokazujo, až jadna rec žednje v samego nje umrijo. Zajemnje na tych knjigvach nejo jano ta analýza recnego uvijanja, te šake modele recnego zasevrživinja a te učobu vamajúce opisanja v zgubinja recu. Zajemnje jo teke ta venkuna diskusia k tym knjigvam. Starcova som na nje přes diskusiju v New Yorka, v jednom z neuznamnejších kulturnych